0: nje yabona imisi nje kuvele ukuthi angisukume ngisho u1 yazi kuvele ukuthi mangikhiye nje ngisho u1 nje kanye nje nangilaphana umama umbona laphana uthi nje waze wasibusisa noma sike sathi ukuzunywa laphana isela lobuthongo kodwa sesivukile manje sibhekile ngoba manje uyashuthi isigqi lesengithi ngifuna ukusakha siyazwakala siyazwakala lesengithi ngifuna ukuza ngaso yazwakala lo shini ngifuna ukukhuphuka ngawo yabona-ke masesekunje ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay babelo kunjani. Namba bephuma, namba bephuma ngomnyango. Kwenzeka leni umzalwane isikhali sakho usiphethe nje. Usiphethe nje isikhali sakho. Otsike ngenzeki kanje. Otsike ngenzeki kanje. Mhlawumbe namathi okay nawazovuka. Mekwazi ukuvuka mama umbona. Otsike ngenzeki kanje.
1: Nice. It's in the gospel van dag. Okay. Ze tula kanjani dale. Mara kuthini ku grand ka fanele sibe sonke guys. Kithi kuzame dress.